razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti.

U Tuzli će 6. novembra u Bosanskom kulturnom centru nastupiti Kaliopi, gdje će publici predstaviti svoje najveće hitove i prirediti muzičko veče ispunjeno emocijama. Popularna makedonska pjeva